Nakon prvog studijskog izdanja s grupom Karma, slavni brazilski multiinstrumentalist, skladatelj i producent Junior Mendes pridružio se bendu tima Maje Vitoria Heža, za koji je počeo producirati ploče. Bila je sredina 70-ih, vrijeme